0: Λέπε καλά φωτ η πίσμε ο ζηβότ.
1: Γιαζίκ. Γιαζίκ και βέλικο στυβόρ. Ο Γιαζίκ σου νιώσα μίσλη. Ο μόνοι πιλόι στο 99 σου νιώ πούνο τέγανα πισόλ. Ούνε μπόρμα. Μπόρμα ζα τσοβίκα ζα σπίζου. Α, η νίκο μου είναι μπόρμα ζα σε σανή μπόρι τιέ. Α, είναι και σε σβίτ μπόρι Γιαζίκ ονιέρ. Ne pusaju svi da nas je došlo vrijeme da te može pogoditi ovdje u studio. Di gud hoće, onda je bilo vrijeme drugu, u storu vrijeme. Pregovori i jazik još uvijek imao najveću fursu, kako i beseda. Jazik. U soviku u jaziku velo fursa i kuroj, komu godir je za sliku, a nikima je za boj. Sa najusta sovik primi, sve tu jazik prifaro, a kroz pesnje sa izojde jaziku ne izgaro. Zub drobe, jazik misi, spizu vajo pogusat, a beside kar se drobe, ne fajde se im brojat. Rici, rici, svake rici, pok zalogu im pogusat, jedom gusoj se zalije, neka moreš izdurat. U soviku i jaziku velo fursa i kuroj, a kad jazik već ne drobi, životuje dušal kroj. Pepe Kalafot.